0: друзья. Хлопок з Варшави виграв подвійний карнет на фестивалі Радіо Кіс FM. Слухав Радіо Кіс FM. Зголосив ще.
1: Зараз колей на тебе. Мами для тебе подвійний карнет на Bittersweet Festival. Це
2: вже життя ще раз.
1: Зглашаєшся?

0: Радіо Кіс FM. Хлопок з Варшави виграв подвоєний карнет на фестивалі від Радіо Кіс FM. Слухав Радіо Кіс FM. Зголошив ще.
1: Зараз колей на тебе. Маме для тебе подвоєний карнет на Bittersweet Festival. Хто як? Зголошив ще? Вбій на radiokiss.fm. Yes. Автопромоція.